En nylonstreng gitar. Og det kan være forskjellen på en sånn passelig fin dag og en fest av en dag. Zac Brown, han en djevel på nylonstreng gitar og her med sitt band, og det med en dobbelt bare sånn til fredagsovermål. Same boat, og